și cu o nouă de izdania na ciao Antina sponsorira na o Citroen i Autonova i vei miki se zadno su vas si do 20 časot. Dine se četvrtok 24. septimbri završi predposlednjot raboten din od ova raboten na И денес имаме супер музика за вас, ке го чуваме последното од Nikifor With You, но предходно време е за мојо I'm Still.

slušame super muzika na kraju to duve raboten din mojo so I'm still me. Vočao Antina sponzorira na Citroen Jaftanova. I Citroen Professional Days odbirate Citroen Jumper, Jumpy, Berlingo Van ili Berlingo Business i zaštijete do 3000 evra na vozilata na lager, plus iskoristite nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte poveke na citroen.com.mk. Сега време за Никифор. Еве го на антена со последното од него се вика Which you?

amerikanska ta country pjevačka Ella Langley so Be Her počao Antina zajedno s vas i ve i Miki Uštaniku i 15 na minuti. Ova pjesma je dio vtoriot album Dandelion koji go objavi vo april godinava na albumot i nezinjot absoluten hit Choosing Texas so koji dominiraše na top listite od dvijeta strani na Atlantikot. Сега време за Disco Bambino, Nao Rodgers и Sophie Ellis-Bextor, нивниот екс Powerplay се вика Dance.